وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.

وەکی دنێ گەولێ وەژی بلند بووە مێ بەحسە هەواناسیە ژی بکنم و گوت بوو مێتۆرۆلۆژی گەلۆیە ژمێ رێ ببێژێ چی ئەم دزانن کو گلی و گازینجا مە تەڤەکا گەرمایەکە گەلێکە زێدە و عەجێب دی ناو چار ئالیەن وەڵاتێ مە بەردەوام دکە بڕاستی یەکی ژوان باژاران ژی دیارەکر لە دیارەکر ژی ئەم دکارن وەک شوغلێ باتمانیە ببێژن کو زاف گەرمە بڕاستی ژی گەلێک گەرمایەکە زێدە هەیە وەک مینا کو پیلە لە دیارەکر چلی نیشان دەدە هر وقت این استانبول جی 26 ببورن استانبول 32 نشان داده ازمیر 36 نشان داده لانکارا جی 33 نشان داده وان دوان روزین گرماهی ده لازم اکو عمل خواه مقاطب انش خواه گلک پی سپور جی دبیجون کو بنیو خیز دکن دبیجون کو گاوا کارو باره و زیده لدر و تونه به و گنگاز به ناو بران نیورو ساعت 11 نیورو حتی 4 عصر به اغلبه جیگو یختیار تمنیوان مزن هر وقت این اکو دو جانی در نکوین در با جبو تندرستی آوان باشتر به لازم اکول خوارن و خوارن خواجی هم مقاطبن تشتی گو زیده برون تین چیکرند وان رو جن گرماهی ده امیل خوان نکن نخون براستی جلو برگی گو زیده تاوی دکشینین جل خوان نکن جبو ما توک آوان باشتر به و هم دیست اگوی خوابدن سترانی سونگل کاراچ سترانه خوایا وشیا لسر رادیوی ویا